Lovsynge tid himlar, fegnast tu jör. Tid fjöll, skeri og glei rop, tu herren trostar folksut, og hin i örmo synum vísra miskun. Isaias 9:13. Så underfotlig trost herras, at ikkje berst ei heilevo, vo synge om henne, men eisen i himmel og jør tek under vi sannsynum. Ikkje lata få fjalla synge, og korsten i etkjer profetrin en heilum kauri av fjallon at tek under vi synge herran om brois. Hatter Libanons, Basans og Moabs skulle synge av frøyum nøygods mot hans egna sida. Skulle ta ikkje eisen i okkara trubelagar, røntar og motgång og fjöll kjiv jokken orsøk til a prysa god jokkara. Tid fjöll skjeri og gleir opp. Hetta lyfti a god okkara vil miskunna sunni örmo og veiko eins og samanbundi vi en heilung kóri av rinsklokk. Horkusar ljóma, lósinji, fegnast, Sjeri og glei råp. Herren vil at folk hansara skal kjenne seg etnerukt i vissene om åbrøydande kærlek hansara. Han vil ikkje at vi skulle gjenge i myskre og iva. Han vil heve okkona tilby at se vi gjørstum som tryggva. Han kan ikkje svitsj okkon. Hvor skulle vi ta soff og gremi okkon som om han var fram fra okkon? Og hei harsp okkar a ljóma som hon åtte. Hei rødd okkar vir loik rødd grúbana fyrir trón og guds.